0: كرادم صبي كم صورة شو كاب دلقادو استوديو شو فابين با قطر رشو تشلو نمينوتون لوكو كاتم صبي كيتزا سزورة جي ديج منوتو شو كاتو هاباري شو كاب دلقادو فنتو دين فرياني
1: I hapari jo Cabo Delgado.
0: I hali chowile lia mayo vriana o radio Mozambique ilelo nikaleni huku mecha senteko osmana nikaleni huku nwa alhamisi mwako kumi na matano mwere unakumi mwaka ulfu pili lule miaka shirini na sita okatu hapare choka abdelkado nenachu ni mpachira ukumihira hapare chulu pale chulupanka mpanta ilina uhapare choka abdelkado. Mwaha uokwa nyuwacha I makina o rayushishi ni uhikalana makina o malia nrupo nuyara unewa kukureha mawata fitelo areta ya centro yosaute yowa vila sede yu district yonkwape ukab delgado. Ana manke leila opo ha iminya imucha aheva ha u governo yu district yu musimwa da praia ukab delgado okuma mwaka ulfu pili lwe miaka shena mili mpaka ula mwaka ula ihina uole velelo uhimachie ni presidente ukalai onlaponi huu Filipi Nyusi. Ana mawani o district yu kisanga ukab delgado anavikela I governo ipanke liliaka anavikela I governo yu distritu ihinyaka upankelelia mapuro ovranteko omana usatro ile distritu ile. Nyani hapari chikina pelopanka mpanta ihine uhapari choka abdelgado. Ihapari chitinkache ni chilosemi nimi Duarte Liasi. Vriana uosalama.